into a bebano, now why you deformed. Ye nina fisia na esanse ehia ye esanse enkan ye entie fae ho en ye to ye tete ho a en ye to galam se honyum en ye to galam se honyum en ye ko galam se o en ye ko galam se o en e ko sisen en den su na wo ho the last time man na Joy News PMS Press Evans na ye ka o kasa about galam se semi en ni su su aso won su so wasi ya mibi ya ichwe muno, na suwa kwa gana wata, nasi bebi ya wasu unya amanebo, ya katebidity of yensu na, yensu na edaho no, eniti ya no etisei, enane huno no etisei, na saa information wopa, unya bo wansano na wansaka,

0: fly. TikTok, me teacher me point.
1: And to any na ya Y2K, Y2K, Y2K, e ho be ya de papa papa. October mo so me ne da eto so mi enu wo bi.
2: Enya sam ketwa, enya sam ketwa kai.
1: Ho be ya de. Eh ba so de dom. La Palm Royal Beach Hotel, e ho e na ye de hyehye so enya agro na ne nwum nwum, enwum apatar. E ne ye de hyehye so ne bo no so de elf pa. Ankra ankra, e ye 1.5

0: patro shese machine udi nipa na waban nensabetoso nwa verify hunu se asimesi information edane ni gwe iso ni card ne so eni dia udi tu system ni muno eno anono ne je se photocopy na ya ye ya no ma photocopy na mu dia to pese verify obi a na on the photocopy na dia to da bi wose sa no ye twem kura ye ku yenem ye twem ma ye ku yenem kura na edru ba bi nso na ehu bi hia pa kia ne kese obe photocopy a ka she ne nso se any photocopy no ko a ento ho na mum fa verification machine so bi edi juma se de be ya ye be hunu se ampa uye photocopy ni wie kura no wa verify no at the machine no nsa to machine so agye atum se nipa na ne ne di dwuma no wono a eno no wose se wey sa de we dia ene wuhusun ne mmum wosere moda mo a monfa verification machine nya dwuma na mo di photocopy ne kwa edi dwuma no wose asudie damo so pa na sotwe so eta akire nti se wa uwa dwuma kuo bi mu ana wo bank bi mu a wose verify obi udi se dwuma wey na se wanfa verification machine no anfa nya adwuma de a ene wo no se eba ne si ye twa so a obetue 2000 Ghana cedis na eno no eye wo nipa no wo nipa no ankasa wo ye no sa na adwuma kuo na wo mu na wo ye adwuma no kra so obese tua eye 1000 Ghana cedis account ya enye suka wa se ye ti we fi wa ketue mu a me pacho eye kapa na bane se mwa ye nipa bi sa be ye du na bosume mu ye temo a enye sika koto a mo be hwere enti me ye sere mu ada National Education Authority NED to dress se sa de we mo nhye ne so na mo ntwetwa so na mo ni eye mra na mo de aba no so se obi obeba bank bia abedi juma bia no odi verification machine no ebedi juma na de ne nsa esi so na wahwe se eyo no a LI 2523 mra ena ye kaimo na mwahwe no so nti wei de eye ade bia aba sese ye de beboa na ye hunse kosi ne kwadwonie na ye hunse na chance de ene ne ho asem a eda machine so no pepepe na we no wose fise mria kopem November bo so bi de toso mienu no ena wo mohwe ni mso obi abedi so nti se bia bibi kire wadwene wo ye adwuma kuo anase wo akọ bank no bibi anko ya wo so timi fre number edidi so yi eye 0302-999-306 me pacho bibi chiwa adwen so betimi akwa identification at nia.gov.gh identification at nia.gov.gh
1: yanko agbeve heba center no ne miensa enru miensa no de dikan agbeve tonic wa mpacho kuku ya de tete no bi ba onsebu meye doctor su mujawi awadru no agbeve piva emsu ye 3d drum malaria to asie pam no firi ni paduanim fofro modi aba eye agbevetaifa eye kama pa correct pa mpacho wa typhoid fever how unye binomu a ebebo o person say typhoid fever anyi ya de papa umu a wote se utipa o person yom yo ya as wonumu atuntumi ni di as wonya abefe obofunu bi saa no as waposo eye umri bi typhoid fever na eye wosa no pe agbevetaifa na num nemwa ma honto agbevetaifa ye kana semi e mi booster soro kokorantu we yare wonyade wo so num bi ne bua ma nkomo we ni pedu anim no wo mo yedene se de be ya nyade wo bia ye na dwin se e bo wura ni pedu anim a enye na o ma ye fast na o mo asori etia no nti pe agbevetaifa ne no num Ghana ha pharmacy herbal shops ahodo ubenya agbeve herbal center no papa no bi atoso tum last stop ena ubi hu agbeve herbal center fre 0246-595-256 and a 0257-997-193 0257-997-193
0: Akwenya ba edi aba ama woni a woni ji cycle twi ho pa ebia wo mantem mantem no ba mo ta twi cycle ji woni mo de

0: MTN app no so. Kai san hyehye wo ho.
1: Ajani mwa yoko
2: eh. Ah, meje oso. Na hwan ye? Eh, Manson, etokwani ti no ato mo fom ha.
1: Ajani mwa abotre. Ntokwani ye wo mema ya to agudada. Wase ba ko to October top ye bi. Me mango sey, na mate sa wo di aye wo fuo ye dada na mba ba sire nchi
2: mu. Wo Manson, da onyam ya se pa ne me so fo otumi fo. Na ka me mu a, nipa bi a okira wo no wa bwa wo papa pa. October top e ye adwuma se nkonwa. Wo fuo no, antrack no se yare no. E bi abam e ha mango sey, na so wa gye nkwa no ene October top. Na wo twi mienu anase na wo twi miensa bi achi no. Wo 30 to 50 ml. Fo go fide ka fakafu. Spray fo so flower sasha asia fefe no ebe bo ho ban beti so sa ko si so be hu se duaba na sasa ya aso kama foko jaso enya dia reject ba ku mpo onsa beka October top e ye adwuma se nkonwa na ne papa e ye ntino wo don to su anaso do je na fa bi

0: anase fufu ye di enkomo deni nyina aba ewiye ye se ye monkomo na wachi biasi ye shiawa na wabon humo din ene se di ya mufre ye chere majeno ye niya sopa ye demu nyina amase ye de nyume ku ahodua omu asoya sine ama ye de se jumedi we ebremo miye midi jumedi imu chiame midi ene se wa prempe ye vesan e shia
1: Basse wa.
2: Jim FM. Jim FM.

Edroman Osi anye ya o mo ka edu sika be ma be se mo 15,000 Ghana cedi e bi kura so ntimi nsi e ho apart from achacha kwata kompo ena emumu ya di bi ampacho e wodi wa tias forces so ye ye amane ye ene me bi la ase no ntem ya ye drama osi anye ya fre Namu mo biante na mi biela hyena ntempa ma me papa utime yade a me se ensa no e nyoma be fo prostrate me va kwe ye maneko eye problem wenin afria total condemn no e mai ho obi wonso a oyenden okosoro bafam mpa cho

0: nipa na abaya no ah unyi ni mfire so
1: hello
0: ko ko mavo from nana wablo why give it to my hello meet you come on me 03 030 yes 221 65 61 030 221 65 61 me ba cho ya ju sikadi sharp start ye nuro nyene wabo apo wa ye juma ma anye ya mani pano mfre no nkana wa utie no free radio no utie ya ensen tie radio num tie wo phone num anye se be me feedback ye be mo ma you free so come on man ye
1: acha unya o sa hini eto
0: dien
1: eto unya eto eto
0: ah ya fre wa ye ye eto se kanta man to first be me men da dien
1: acha no no no no we o tom bu mi kuisha na ye lai no no la
0: ah ba ye e da bi mpa jo sharp on wo pani ye
1: ato mshu mo
0: na nke beto wo enum te uni mbebi eto wanka se henia
1: batani
0: eh na henia eto hen mkulana bebi ebeta bebi ebeta na wakane no why minim
1: bebi aike tu
0: ah ne tu mwebeke siye mate misi ya shuse kante mantu fosbi ya eto mimi ndakura mbake ema ebeko why se afidiye so na wakasa anenye afidiye so
1: ya yeah, be
0: fafro 030 fafro 221 niye yaji nisika ye juma mana osia nye mana mfre hello hello 030 221 65 weno fa 2 count 62 ufra ebeba 030 221 65 62 na bako ni 61 030 ajamu bebre me bobo ya aduwa nosu ntia ye ya namu de biatum fano mame ko aja ko mame mitio
1: bobo Obi na asase ile tu ni
0: Obi ajo asase
1: na repeating repeating you are so
0: odi papers no baba me bo eye odi a odi papers no baba e ba cho ba nyere betu ko kru ko ni ni a kire o e ho ade kakra pati ase aha ni aya mo anye ya ye ba fidi no so afre obi aso ajo obi ade mpa cho sharp o jibibi edi yejua bobe nyina ye aguma ye gino se first ni ye gianka sasese ndie ye maaje ni sika mbacho sanete
1: mbacho ni ye tore ni data mene na wato hibie ni honti hibie hibie wato hibie wabaye pipe niti niti jipeno achila we niti 2015 ye tore
0: masa oba no abeka ni ye wano wane na mese
1: wato hibie kile gweki dan wato
0: eya footage ya enjere se see what ya se obi aye se ya di bibia ma de obeye se odu wa yi no baba bekire ye ono mu no dwuma de ye no ye nye fake dwuma what ne me kire no oba se wo no uri kan to ja nipa no na se ampa to me ba o tie ne me kire wi Si ya. Kukuru kwa ntimi ya nye bibi ya mawa. Ani ya nkebe mwa ni maa kwa kujare. Kukuru kwa nji ya bema. Empare mese, medi ngugo u. Mamba hivu waka sisi diye wetimi. Nkofodo so, fafu flotum. Yebe tima ya mawa. Uba, yesho wa yina, niye timi diya. Ko, meet you. Hello. Yeah. Kati bie 030

me bompa ye fre sunsum ne tumi ni amode a ano aden a ede mua ene yedi asomdwe aoto enyoma papa bebre na onye bribe obaye enyoma ye se en mra na ne no metena na enkyere ne kwan na mafa wodi ene oje enye ndia adomnti amen Nyambwa next week yebeshia the same time.